Yo nego me cho chambo go kore master linje te wo tam la wo ya ta chang chang wo mo ri ye ta jin ro ge ba si me ri sa xian yu gu ji wi he xian chang de che